Anéisiad bralam an fórtilt a chlár mar bhí Florence Road antil sa spin agus rinne siad an ar an rabbits can swim bio. Seo anéis.

0: Stephen Aaronach ó Dermot Kennedy sin a bhí turnstile ag rifahé agus go d éar haspáint is a chuir sé an státe san a bhíh le déanaí agus sean sé. Na tracks ar fad ón a albumm Alling nua the Weight of the Woods. Lanimid a raigaríéis denis leis an track atágain ag a rifethe ó Alex Warren héis clos tapáthirt lenar na mórí.
1: Ke a bheith ag bhór na gcuirtacha an seachtain seo seo iad na hamóí.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Calvin Harris agus Jazzy Lekela ag ibhar thugtaí ag an traction ag titim siad cúpla áit an tachtainse sin a bhí satisfy. Lean muid ar aghaidh arís leis an tún atá gaine ag ibhar a seachtaí ag ó role model High Hopes 3000.
1: Hit 30.

0: track Even O'Femi ag Ibra Dó Sinna Bhí Noble. Right, tá sé am dom an tún is mó sa tír a roiint díobh sé chóirde an tún atá chuin ag Ibra Hain an tachtain seo. Solar gasach mé amach an tún sin, éiste mo tír le céile go tapa, le nar top 10.
1: Seo iad na jehit is mó an tachtain seo.
2: Number 10.
0: Becky Hill.

0: agus fágam í libh chuide. Leis an túnas mó a tír an tapan seo, give her a hain ag an top spot. Slater, dance, agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann.
2: Number 1.

0: cuairde agus fáilte go hit 13 na hhéann lomsa Louise Cantalan. An tatain seo mar is gná beag méid cuah sios na trochaún is mó sa tír. Ag tasníhain ag gobun ar gcóirt le ihar a trocha i gceanú a second, agra mar sin éist mu tír go tapa lenar top cuaig an tatain sicáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicáte
0: cuaig. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kill there and go Florence Road, hanging out to dry.